praecepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere.

Libera nos quaesimus, Domine, ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, ere peccato simus semper liberi, ere ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, ere adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Ecce annus Dei, esse qui tole peccata mundi, beati qui ad cenam ad invocati sunt. Domine non sunt ignus, ure Jesus, factum meum, sed tantum verbum et sanatum.

Libera nos quaesimus, Domine, ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, ere peccato simus semper liberi, er ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, er adventum salvatoris nostri, Iesu Christi. Amen.

Ecce annus Dei, esse qui tole peccata mundi, beati qui ad cenam adni vocati sunt. Domine non sicus, ure Jesus, tectum meum, sed tantum verbum, et sinatum.

Libera nos quaesimus, Domine, ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, ere peccato simus semper liberi, ere ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, ere adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Ecce annus Dei, esse qui tole peccata mundi, beati qui ad cenam ad invocati sunt. Domine non sunt ignus, ure Jesus, tectum meum, sed tantum verbum et sanatum.